katten lika och när kakelånen asså offa sin unge. För nu är katten död, död, ja nu är katten död, död. Nu är katten död, död, ja nu är katten död, död. Så gick där bud in till snickaren.